zvakanaka tiri kushongomichana kudare mukati mokuzaura ndime iyi yomabasa ngondime zhinjau pazamba kwenja lino kana zihungu rodimingu nali dimingu rosoto pangati kuti mbaimbai tina 82511314 andichikaziviko kuti nganakana madhodha angu andinawo baba itu João soko ramudaro pamberi po vaputani voradhi Mosambiki pamabasa ayangondime zhinjau pazihungu lino mbaimbaipo zvakanaka 82511314 ndiro bote achikazivi kokuti tina mupurutani panguva chino hatina